da ti mogu noćas dati sve što kriju obećanja, tiho biju

0: 7 je sati.
1: Media servis i Radio Delta.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s broda s hantavirusom. Barcelona osigurala 29. naslov španjolskog prvenstva pobjedom u El Clasiku.
1: Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom, potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
1: Media servis. Vijesti.
0: Latvijski ministar obrane Andris Spruc podnio je ostavku. Odluka dolazi nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte. Premijerka te države Evika Silina ranije je i zatražila njegovu ostavku, poručivši da protudronski sustavi nisu dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra obrane imenovan je pukovnik latvijske vojske Raivis Melnis.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Na mjesto događaja stigao je potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
0: Nastavio je Božinović o ubijenom policajcu.
2: Ministarstvo unutarnjih poslova, svi mi stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege.

0: ali u sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano. Po svemu što sam čuo, gospodin Robert Grilec bio je upravo takav.
1: Oglasili su se i iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, priopćili su. Počinitelj je nakon zločina preveden u KB Dubrava, gdje je i operiran. Dežurni neurokirurg iz KB-a Dubrava, Jurica Maraković.
2: Nakon dijagnostičke obrade utvrđena je potreba nad hitnim neurokirurškim i maksitofacijalnim liječenjem. Učinjene su obje operacije i pacijent je smješten u jedinici intenzivnog liječenja. Riječ je po život opasnim ozljedama, teškim.
3: Media servis. Vijesti.
1: Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
4: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
1: Svi u turističkom sektoru, poručio je Glavina, moraju smanjiti očekivanja.
4: Isključivo nama ovisi koliko ćemo se dobro prilagoditi, kako ćemo odraditi rezultat. Dakle, ova godina nije normalna, nije standardna, ona je specifična u mnogo čemu. Ona nam je jako bitna ne samo za ovo ljeto i ovu godinu, nego upravo temelje za sljedeću, jer sljedeća bi mogla biti jednako tako izazovna ako ova inflacija nastavi i ako cijene energenata budu ovakve kakve su sad.
3: Sport.
5: Nogometaši Slaven Belupa svladali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Supersport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Jedini pogodak postigao je Filip Krušelj u 70. minuti, trener domaćih Mario Gregurina.
6: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo nas u sreću, nagradilo nas je to s pobjedom. Mislim da smo taman za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan. Sve u klubu.
5: U ranije odigranom susretu Istra je pobjedila Osijek na Opus Areni također s 1-0, a jedini pogodak zabio je Smail Prevljak, strateg Osijeka Tomislav Radotić.
7: Nije nikom lako kom je Osijek pri srcu. Prvo polovremeno objašnjivo, bez energije, bez tijenja, a nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo polovreme.
5: Osijek je tako ponovno propustio matematički osigurati ostanak u ligi. Iako dva kola prije kraja i dalje ima 4 boda više od posljednje plasiranog Vukovara. Na vrhu prvenstvene ljestvice nalazi se Dinamo s 82 boda, dok Hajduk ima 64 boda. Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju svladali Real Madrid s 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu pobjedom u El Clasicu. Za kraj recimo kako je prije početka utakmice održana minuta šutnje za preminulog oca Barceloninog trenera Hansa Flika. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Karen Hadžanova u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je po prvi put u karijeri izborio plasman u četvrto kolo Masters 1000 turnira. Do velikog uspjeha stigao je pobjedom protiv Francuza Uga Humberta rezultatom 6-1-7-5, čime je potvrdio sjajnu formu nakon slavlja protiv Đokovića u drugom kolu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 18 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 17 u Šibeniku i Splitu, Osijek, Varaždin i Zagreb mjere 16, u Rijeci 15, u Slavonskom Brodu 14, u Gospiću 12 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme je promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u gorju malo niža.
3: Media servis. Najbrža istina.

Dobro jutro, dragi slušatelji, to su te dvije lipe riči, odnosno četiri, a malo manje lipe su, evo nam ponedjeljka, dok smo se mi do duše probudili i ovaj dan trebamo biti sretni i zahvalni, koliko god znao on biti naporan. Martina je s vama, nećemo duljiti, idemo mi odmah slušati najbolju jutarnju glazbu. Neka vi dođete na svoje i neka i ja dođem k sebi i pomalo idemo kroz jutro. Ostanite uz Deltu, čekaju nas Nina Badrić i Oliver Dragojević.

0: samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

17 stupnjeva trenutno imamo, a nekih 22 ćemo najviše imati kroz dan. Prilično toplo jutro, a nego kako će biti uz južinu. Evo, vrijeme oblačno, prognoza zove i malo kiše, ali zove i sunca tamo tek u poslijepodnevnim satima. S jačanjem južine biometeorološke prilike bit će nepovoljne, meteoropati se mogu žaliti na umor, razdražljivost, glavobolju, a kronični bolesnici mogu osjećati bolove na mjestima ranih ozljeda i otežano podnositi tegobe s postojećim bolestima, pa se vama savjetuje redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. A nije baš bajno, nadam se i da neće pasti ono malo kiše koja se najavljuje. Imamo važno događanje za par sati u Metkoviću na otvorenom, o tome ćemo kasnije. Vi prilagodite sebi tempo koliko je moguće, čuvajte se i samo polako, laganim ritmom kroz ponedjeljak.

nije kasno, nikad nije kasno. Povodom Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca koje smo obilježavali prije nekoliko dana, Gradsko društvo Crvenog križa Metković ide to nadoknaditi i danas organizira javno događanje na Trgu Kralja Tomislava. Program je već jednom bio odgođen zbog lošeg vremena, pa se toplo nadamo da novih otkazivanja više neće biti, a i trebalo bi proći bez kiše, bar po ovome što prognoza pokazuje. Druženje će trajati od 10 do 12 sati, dakle danas, a vi ćete imati priliku pobliže upoznati rad Crvenog križa te sudjelovati u nizu korisnih i edukativnih aktivnosti. Poseban naglasak stavljen je na praktične sadržaje, pa će se održati prezentacija osnovnih postupaka prve pomoći i još mnogo toga, dok će svi zainteresirani moći besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi. Evo, ako ste u džiru kroz grad, svratite do trga i iskoristite priliku za nešto korisno i zanimljivo.

tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Jutro uz Deltu.

7 je i 47. Crveni križ nestaje samo danas na današnjoj ovoj prezentaciji i edukaciji koja će se održati na trgu. Sutra će ova ekipa u suradnji s policijom provesti preventivnu akciju od 11 sati pa do 12.30 u 21 gradu i svim županijama, među kojima je naravno i naša. Akcija će se provesti na državnoj cesti D8 na predjelu Jasenska, neposredna blizina petlje kod Opuzena. Cilj ove preventivne akcije je osvješćivanje vozača motornih vozila o važnosti ispravnog kompleta prve pomoći u vozilima, a zbog zaštite i očuvanja zdravlja vozača i ostalih sudionika u prometu. Policijski službenici zaustavit će i kontrolirati vozače i vozila, a vozačima koji neće imati komplet prve pomoći u vozilu ili neće imati komplet prve pomoći s važećim rokom trajanja, predstavnik Crvenog križa predaće ispravan, odnosno novi komplet prve pomoći. Vozačima koji će imati ispravan komplet, predstavnik Crvenog križa predaće priručnik za vozače i sve sudionike u prometu. Evo, nek će jednom nekome biti drago, jer ga policija zaustavlja uglavnom sutra od 11 do 12.30 provešće se ova akcija u Opuzenu.

Danas nisam svoj parni valjak, evo jedna pjesma ponedjeljka, ali polako nadoćemo mi svi zajedno. Važno je da vi budete svoji u prometu jer je zagustilo na gradskim cestama, kolnici su i malkice mokri, skliski, skupilo se izvanrednih prometnih situacija u ostatku zemlje. Ako planirate dalje, budite informirani o svemu na vrijeme, a ako imate što javiti ovdje lokalno, kakav problem ili kako možemo pomoći, znate da smo tu. Nove vijesti stižu nam za koju minutu, do tad Vesna Pisarović i neka ljudi govore. Dobro vam jutro.

0: 8 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću, a počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Na mjesto događaja jučer je stigao i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
2: Oglasili su se iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili da ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, poručili su. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Preostali članovi posade otplovit će natrag u Nizozemsku.
4: Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
2: Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju svladali Real Madrid s 2-0. Katalonski sastav tako je 3 kola prije kraja prvenstva stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu pobjedom u El Clasicu. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Osijeku i Zagrebu, 15 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

Kemal Monteno i Crvena jabuka, nekako s proljeća. U gradskoj knjižnici Metković danas početkom u 20 sati održat će se predstavljanje knjige Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorice profesorice doktorice znanosti Gordane Kuterovac-Jagodić. Riječ je o knjizi koja spaja stručna psihološka saznanja i osobno iskustvo autorice koja je i sama prošla dijagnozu i liječenje raka dojke. Kroz knjigu govori o psihološkim aspektima boli, predrasudama s kojima se oboljeli susreću te promjenama koje bolest donosi u obiteljskim i svakodnevnim odnosima. Događaj je namijenjen ne samo ženama koje su se suočile s rakom dojke, već i članovima njihovih obitelji, prijateljima i kolegama, uglavnom svima koji žele bolje razumjeti iskustvo bolesti i važnost podrške oboljelima. Ulaz na predstavljanje je slobodan, dakle danas u gradskoj knjižnici s početkom u 20 sati.

Emilija Kokić u 8:23. Dobro vam jutro. Danas vas u Gradskoj knjižnici Metković očekuje radionica za predškolce pod nazivom Čarolija čitanja, koju vodi teta Davorka Šutalo, a početak je u 17:30. Ako imate mališane predškolske dobi, povedite ih u knjižnicu, jer je ljubav prema knjizi i čitanju, ona se razvija upravo od najranijih dana. Kroz igru, priču i druženje djeca otkrivaju svijet mašte, uče nove riječi, razvijaju kreativnost, i upravo je čitanje jedna od najvažnijih navika koju možemo potaknuti kod djece. Zato danas dovedite što više mališana na Čaroliju čitanja i provedite jedno lijepo i korisno poslijepodne u knjižnici. Dakle, početak je u 17:30.

0: 35. Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je javni poziv za subvencionirano korištenje 3 poslovna prostora u poduzetničkom inkubatoru Ploče. 2 prostora površine 50,40 i 55,77 kvadratnih metara namijenjeni su za uslužne djelatnosti, dok je poslovni prostor površine 109 kvadratnih metara namijenjen za proizvodnu djelatnost. Pozivaju se poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine u uslužnim djelatnostima i 5 godina u proizvodnoj djelatnosti, a kojima je potreban poslovni prostor, da se prijave i ostvare pravo za subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Javni poziv nalazi se na web stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, a za detaljnije informacije također se možete obratiti Centru za poduzetništvo ili pronaći sve informacije na njihovoj službenoj stranici.
1: Jutro uz Deltu.

Tek 18 stupnjeva, najviše danas idemo do 22 stupnja Celzijeva, evo južina, valjda će nas zaobići ona kiša koju prognoza najavljuje, ali neki je maleni postotak, pa evo ne bi trebalo, možda samo koja kapljica. Na cestama lokalnim je povećana gustoća, u prometu vozači polako, oprezno, čuvajte se, u ostatku zemlje ima par izvanrednih prometnih situacija, pa ako planirate negdje dalje, vi se onda lijepo osjećate. Svemu informirajte na vrijeme i ako imate što javite, evo, tu smo za vas.

everyone.

0: 9 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Nastavlja se kriminalističko istraživanje o motivima ubojstva koje je jučer potreslo Krapinu. Ubijen je šef krim policije Krapinsko-Zagorske Robert Grilec. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. Sada se bori za život u bolnici. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
2: Stojimo u ovim teškim trenucima čvrsto uz obitelj poginulog kolege, ali i uz sve policijske službenike koji rade svoj posao časno, odgovorno i predano.
0: Iran je odgovorio na američki prijedlog za mirovne pregovore o okončanju rata na Bliskom istoku, objavila iranska novinska agencija IRNA. Odgovor je, navodi se, poslan posredniku Pakistanu. Agencija TASNIM navodi da iranski odgovor ističe potrebu za prekidom rata na svim bojišnicama te ukidanjem sankcija Teheranu, kao i prekid pomorske blokade Irana. Američki predsjednik Donald Trump ocijenio je iranski prijedlog okončanja rata potpuno neprihvatljivim, što je i objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična. Poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10-20%.
3: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10-20%, to moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
0: Na ministrov apel reagirala je udruga Glas poduzetnika. Ističu kako ne dovode u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i da smatraju da bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti temeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo. Ističu potrebu za procjenom stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo u okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Osijeku i Zagrebu, 15 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

15. Dobro vam jutro uz Deltu. Podsjećam, Gradsko društvo Crvenog križa Metković danas organizira javno događanje na Trgu Kralja Tomislava. Druženje će trajati od 10 sati pa do 12. A vi ćete imati priliku pobliže upoznati rad Crvenog križa te sudjelovati u nizu korisnih i edukativnih aktivnosti. Naglasak je stavljen i na praktične sadržaje, održat će se razne prezentacije, a i svi zainteresirani će moći besplatno izmjeriti krvni tlak i razinu šećera u krvi. Pa ako se džirate gradom, onda svratite do trga u 10 sati počinju, valjda neće kiša, i onda svi lijepo iskoristite priliku za nešto korisno i zanimljivo. I da.

9:31, rekli smo džir kroz vrijeme na današnji dan, 11. svibnja, rođeni su neki od velikana umjetnosti i glazbe. Godine 1904. rođen je Salvador Dalí, jedan od najpoznatijih surrealista, umjetnik kojeg pamtimo po neobičnim motivima i slavnim mekanim satovima. Na isti datum 1953. godine rođen je i Đorđe Balašević, kantautor čije pjesme i danas žive kroz generacije, a mnogi će reći njegove pjesme se ne slušaju nego osjećaju. Dana 11. svibnja 1981. preminuo je Bob Marley, legenda reggae glazbe. Ostala je zapamćena i njegova rečenica: novac ne može kupiti život, izgovorena tijekom borbe s teškom bolešću. Danas se obilježava inače i svjetski dan pisanja pisama. To je mali podsjetnik na vremena kad su se emocije stavljale na papir, a riječi čekale poštara umjesto notifikacija na mobitelu. Na današnji dan također počinju i ledeni sveci. Oni stari već dobro znaju, slijedi nekoliko dana nestabilnijeg i hladnijeg vremena, a ljubitelji glazbe sigurno pamte i da je upravo 11. svibnja 2024. Marko Purišić, poznati kao Baby Lasagna, osvojio sjajno drugo mjesto na Euroviziji i Hrvatskoj donio jedan od najvećih uspjeha u povijesti Eurosonga. Slušamo ga.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

19 stupnjeva, spomenuli smo malo prije ledene svece koji počinju upravo na današnji dan, 11. svibnja. Premda se već događalo da nas u svibnju iznenade niže temperature, vjetar, kiša pa čak i snijeg negdje, stari ljudi znaju da to i nije neuobičajena pojava za taj mjesec. Prema pučkoj predaji, prvi dani svibnja u katoličkom kalendaru posvećeni su ledenim svecima koji su zaslužni za naglo zahlađenje u vrijeme kad se već privikavamo na proljetne ugodne temperature. U ledene svece ubrajaju se sveti Mamericije, sveti Pankracije, sveti Servacije, sveti Bonifacije i sveta Sofija. Sveta Sofija čak se naziva i ledena Sofija zbog činjenice da katkad mraz dođe oko 15. svibnja. Stoga su naši preci svoje radove u vrtu uvijek planirali prema ovim datumima, odnosno nakon 15. svibnja. Tek nakon svih ovih dana kreće stabilno vrijeme. I onda pogledam u prognozu, čak sve ovo ima smisla, do 15. nam je nestabilno, a dalje malo ljepše. Stvarno ništa nije slučajno.

0: Ana mrazi tama, ne mora do duše u vrijeme ledenih svetaca se nužno pojaviti mraz, već je dovoljno samo da zapušu hladni vjetrovi koji su također česta pojava u ovo doba godine, a koji mogu biti pogubni i za tikve, grah, krastavce, rajčice, paprike i svašta nešto. Ali dobro, dosta o ledenim svecima, idemo se mi prebaciti na promet. Dosta je zagužvalo na gradskim cestama, također sad u 10 sati Crveni križ na Trgu kralja Tomislava započinje sa svojom prezentacijom i edukacijom. Očekuje se naravno veći broj ljudi, tako da pripazite, posebno vozači u blizini trga u Metkoviću i gradskog parka. I ako možda imate što javiti, ako gdje zapne, tu smo za vas. A za sve ostale, vi se isto malo prošetajte. Evo opet kažem, u 10 na trgu započinje program, to jest javno događanje Crvenog križa. Sretno, mi idemo dalje do novih vijesti i ostanite uz Deltu.
1: Jutro uz Deltu.

0: 10 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Iran je odbacio američki prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku. Tamošnji mediji američki su prijedlog prikazali kao poziv na predaju Teherana. Prihvaćanje prijedloga ističu značilo bi da se Islamska republika pokorava pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran, podsjetimo, poziva na okončanje rata na svim frontama te traži od SAD-a plaćanje ratne odštete, objavili su iranski državni mediji. Trump je iranski odgovor na prijedlog sporazuma opisao potpuno neprihvatljivim. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom, potvrdila je to španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia na konferenciji za medije održanoj na Tenerifima. U poslijepodnevnim satima zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali bi biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu. Košarkaši Zadra uvjerljivo su zaključili ligaški dio hrvatskog prvenstva pobjedom protiv Šibenke rezultatom 113-71. Najefikasniji u redovima Zadra bili su Krševan Klarica i Borna Kapusta s po 19 koševa, dok je Lovro Buljević dodao 18 poena i 10 skokova. Kod Šibenke je najbolji bio Vincent Golson s 26 koševa. Zadar je još ranije osigurao prvo mjesto prije početka doigravanja, te u play-off ulazi s omjerom od 29 pobjeda i 4 poraza. U četvrtfinalu će igrati protiv Kvarnera. Preostali četvrtfinalni parovi su Cibona protiv Dubrave, Split protiv Zaboka, te Samobor protiv Dubrovnika. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 17 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Osijeku i Zagrebu, 15 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u Gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Higi baby vlažne maramice 72 komada 1 euro i 9 centi. Cilit Bang sredstvo za čišćenje 750 ml 3,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola.
2: Ovo je Radio Delta.

10 i 16, evo okruglih 20 stupnjeva i dalje oblačno, mada je sunce malo provirilo, ponovno je nestalo, evo sve više liči kao da će koja kap kiše, ali takav će nam biti cijeli dan, dosta promjenjiv. Svake godine 11. svibnja na današnji dan obilježava se Svjetski dan pisanja pisama. Podsjetnik je to na važnost tradicionalnog načina komunikacije koji je u današnje vrijeme sve rjeđi, ali i dalje ima posebnu emotivnu vrijednost. Iako su danas poruke udaljene tek jedan klik, mnogi će reći da nijedna notifikacija ne može zamijeniti osjećaj otvaranja pravog pisma. Nekad su se pisma čuvala godinama, ponovno čitala i nosila posebnu vrijednost jer su iza svake riječi stajali vrijeme, trud i emocija. Ovaj dan potiče ljude da ponovno posegnu za olovkom i papirom te napišu osobno pismo, pa evo, možda je baš današnji dan dobra prilika da nekome napišete nekoliko iskrenih rečenica, onako starinski na papiru.

Deltu sad dok Crveni križ održava prezentaciju i edukaciju na Trgu kralja Tomislava u Metkoviću, sutra će već biti na drugoj lokaciji i u malo drugačijoj ulozi. Dakle, Crveni križ u suradnji s policijom provest će preventivnu akciju sutra od 11 sati do 12:30 u svim županijama, ali između ostalog i našoj. Akcija će se provesti na državnoj cesti D8 na predjelu Jasenska u neposrednoj blizini petlje kod Opuzena. Cilj ove preventivne akcije je upozoriti vozače na važnost ispravnog kompleta prve pomoći u vozilu radi sigurnosti svih sudionika u prometu. Policija će tijekom kontrole zaustavljati vozače i provjeravati imaju li važeći komplet prve pomoći. Oni koji ga nemaju ili kojima je istekao rok dobit će novi komplet, dok će vozači s ispravnim kompletom dobiti priručnik za sudionike u prometu. Tu.

0: на Делти. Ново на Делти.
1: Martin Kosovec objavio je novi singl Mjesec na dlanu. Ova snažna i emotivna balada osvaja već na prvo slušanje, a novi singl dolazi kao logičan nastavak iznimno uspješne godine u kojoj je Martin dominirao eterom. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 tjedana na prvom mjestu nacionalne top liste, te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Hoće li se i Mjesec na dlanu pokazati jednako uspješni? Idemo poslušati.
0: Nova pjesma.

0: Od danas u Madni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Madna.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je

0: 7 je minuta do 11 sati, nema nekih većih problema u prometu, zna malo zagužvati, ali kratkotrajno, ostalo sve teče bez problema. Ako nešto propuštamo, tu smo, javite. Vi vozači u svakom slučaju budite oprezni, posebno u blizini škola i vrtića, kao i na cestama koje vode prema njima, a u ovom trenutku i pored Trga kralja Tomislava u Metkoviću i gradskog parka, gdje je Crveni križ održava svoju prezentaciju i edukaciju, ali se i mjeri tlak te razina šećera u krvi. Pa ako ste zainteresirani, prošetajte, svratite, do podne su tamo. Mi idemo do novih vijesti, stižu točno u 11. Ostanite uz Deltu.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: 11 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. U Krapini je jučer ubijen šef krim policije Krapinsko-Zagorske, 52-godišnji Robert Grilec. Zločin se dogodio u lokalnom kafiću. Počinitelj je nakon brutalnog ubojstva izašao iz kafića te pucao u sebe. U KB-u Dubrava bore mu se za život. Na mjesto događaja stigao je jučer i potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
3: Napad na policijskog službenika nije napad samo na jednu osobu. To je napad na sigurnost društva, institucije koje štite građane. Policijski službenici svakodnevno odgovorno štite sigurnost svih naših građana. Često su izloženi riziku koji većina ljudi nikada i ne vidi.
2: Oglasili su se i iz sindikata policije i osudili brutalan čin nasilja, te naglasili kako ovo nije samo trenutak za sućut, već i za ozbiljnu opomenu. Društvo koje se navikne na nasilje prema policajcima, navikava se na rušenje vlastite sigurnosti, priopćili su. Latvijski ministar obrane Andris Spruc podnio je ostavku. Odluka dolazi nakon što su u četvrtak dva ukrajinska drona doletjela iz Rusije i pogodila skladišta nafte. Premijerka te države, Evika Silina, ranije i zatražila njegovu ostavku, poručivši da protudronski sustavi nisu dovoljno brzo raspoređeni. Za novog ministra obrane imenovala je pukovnika latvijske vojske Raevisa Melnisa. Nogometaši Slaven Belupas vladali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Super Sport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Trener domaćih Mario Gregurina.
4: Mislim da smo svi dali sve kaj imamo trenutno danas na terenu i evo na svu sreću nagradilo nas je to s pobjedom. Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim na sve u klubu.
2: U ranije odigranom susretu iste je pobjedila Osijek na Opus Areni također s 1-0. Na vrhu prvenstvene ljestvice nalazi se Dinamo s 82 boda, dok Hajduk ima 64. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 18 stupnjeva Celzijevih u Osijeku i Zagrebu, 17 u Splitu, 15 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.

0: benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53, INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, Radio

I evo, malo sunca, 21 stupanj, južina malo jače puše, a ponedjeljak sve skupa nije nešto bajno, ali dobro, tu smo na Delti, imamo najbolju glazbu, dan prolazi dosta dobro. Sutra počinje Eurosong u jubilarnoj 70. godini, natjecanje za pjesmu Eurovizije vraća se u Beč, u grad koji predstavlja simbol kulture i različitosti. Ovo je treći put da je Beč domaćin, prvi put je to bilo 1967. a posljednji put 2015. godine kada je održan 60. jubilarni Eurosong. Pored uobičajenih favorita kao što su Finska, Danska, Švedska, Italija ili Francuska, proteklih dana izdvojio se novi favorit, a to je Grčka koja šalje umjetnika Akilasa s pjesmom Ferto, što znači daj ovamo. Kladionice našem Leleku predviđaju 13. mjesto, što je dovoljno za prolaz u finale. Eto, sutra u 21 sat možete upaliti televiziju, udobno se smjestiti i pogledati, to jest poslušati sve što se nudi.

Dok svira radio. Za točno mjesec dana, 11. lipnja, počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Događaj kojem se tradicionalno možda najviše raduju muškarci, ali budimo iskreni, ni žene nisu iznimka, pogotovo kad krenu navijanja, druženja i ona posebna atmosfera koja zavlada cijelim svijetom. A kada je riječ o svjetskim prvenstvima, teško je ne sjetiti se pjesme Vaka Vaka, koju je 2010. godine obilježila nogometno ljeto i praktički je postala himna navijača diljem svijeta. Sada se Shakira ponovno vraća na svjetsku scenu. Ovih je dana objavila kratki teaser nove službene pjesme prvenstva pod nazivom Daj, daj, koju snima s Burna Bojem, a puna verzija izlazi 14. svibnja. Dakle, za 3 dana. Evo, dok čekamo taj dan, ima još jedna pjesma, već se o njoj dosta priča, naziva Light, dio je glazbenog projekta svjetskog prvenstva u izvedbi Jellya Rolla, Kerina Leona i FIFA Sounda. Sad ćemo je i poslušati, ali jedno je sigurno, kako se svjetsko približava, tako raste i euforija, a uz nogomet očito stižu i novi ljetni hitovi. Never.

jasni. 11 je i 40, pravo vrijeme za Marendu, a uz nju stiže jedan zanimljiv podatak iz svakodnevice. Čak 80% hrvatskih građana jede tjesteninu barem jednom tjedno, a nekome je evo i vjerojatno baš danas to za ručak. Istraživanja iz ožujka 2026. godine potvrđuju da su Hrvati vjerni ljubitelji paste koju najčešće konzumiraju kod kuće, njih 92%, čak 49% ispitanika tjesteninu jede kao glavno jelo, dok je 70% vjerno klasičnoj sušenoj verziji iz trgovine. Zanimljivo je i da se nutritivna vrijednost rijetko stavlja na prvo mjesto, puno su važni okusi i brzina pripreme, dok svježa i integralna verzija imaju svoju, ali znatno manju publiku. A salate s tjesteninom, o tome ne treba ni pričati, one tek dolaze na 1% stolova u Hrvatskoj. U svakom slučaju, evo, čini se da tjestenina kod nas ima status malog sigurnog izbora, uvijek je pri ruci, brzo gotova i svima nam draga. A i o njoj netko pjeva u nastavku Peki i Gršen.

0: Od danas u Madni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Madna.
1: Ribola, savršena plata postoji. Domaća kravica, mediteranski sir 11,49. Ultra plus čajna kobasica 8,99. Ribola je blizu, obavi spizu.

0: Stanje u prometu.
1: I dalje smo bez poteškoća u prometu, a ni vremenski uvjeti nisu loši. Pazite vozači na pješake, bicikliste, motocikliste i oni neka paze na vas, vrijedi za oboje naravno. Polako dalje, tako ćemo i mi do novih vijesti koje stižu točno u podne. Ostanite uz Deltu.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dvoje evakuiranih putnika s kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom, bilo je pozitivno na testiranju. Podsjetimo, do sad je s broda evakuirano 94 putnika i članova posade, što je potvrdila španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia. Evakuacija se nastavlja u poslijepodnevnim satima, kada bi zrakoplovi iz Nizozemske i Australije trebali biti raspoređeni za prijevoz još 6, odnosno 18 osoba. Garcia je poručila.
2: Ovo je dosad neviđena operacija evakuacije kruzera. Ona iziskuje suradnju između 23 zemlje. Želim to naglasiti, 23 zemlje su uključene u ovu akciju. Nitko od putnika ne pokazuje simptome zaraze. Brod je stigao sinoć u 18.30. Operacija se nastavlja prema planu.
0: Media servis. Vijesti.
1: Indijska građevinska tvrtka Efcons Infrastructure Limited odabrana je za izvođača radova na rekonstrukciji postojećeg te izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Priopćili su iz HŽ Infrastrukture. Riječ je ističu o najvećem željezničkom projektu u povijesti Republike Hrvatske. Ponuda tvrtke iznosi nešto više od 677 milijuna eura bez PDV-a. Radovi će se izvoditi na 83 km dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU fondova.
0: Media servis. Vijesti.
1: Zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku, ovogodišnja turistička sezona bit će specifična, poručio je to ministar turizma i sporta Tonči Glavina, te je apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20%.
3: Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi, dakle naši direktni konkurenti.
1: Na ministrov apel reagirala je udruga Glas poduzetnika. Ističu da ne dovode u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, ali i da smatraju da bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti utemeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo.
0: Sport.
4: Nogometaši Barcelone osigurali su 29. naslov prvaka Španjolske nakon što su u velikom derbiju sladali Real Madrid s 2-0. Katalonski sastav tako je tri kola prije kraja stekao nedostižnih 14 bodova prednosti i na najbolji mogući način potvrdio novu titulu, pobjedom u El Clasiku. Na listu strijelaca upisali su se Rashford i Torres. Dodajmo kako su domaćini igrali bez Jamala, dok su kod Reala nedostajali Mbappe, Rodrigo i Valverde. Nogometaši Slaven Belupa sladali su Goricu s 1-0 u posljednjem susretu 34. kola Supersport HNL-a i tako prekinuli niz od 10 utakmica bez pobjede. Jedini pogodak postigao je Filip Krušelj u 70. minuti, trener domaćih Mario Gregurina.
5: Mislim da smo tamo za taj jedan gol bili bolji od Gorice. Mislim da smo im onak dosta dobro limitirali i sveli na minimum. Mi smo imali dosta situacija, možda i za riješiti utakmicu prije, otići na dva razlika, ali sve u svemu velim. Jako sam sretan, zadovoljan i ponosan, velim na sve u klubu.
4: U ranije odigranom susretu Istra je pobjedila Osijek na Opus Areni s 1-0, a jedini pogodak zabio je Smal Prevljak. Strateg Osijeka Tomislav Radotić.
6: Prvo poluvremeno objašnjivo, bez energije, bez tijenja, a dosta mladih igrača započelo ovu utakmicu uslijed nekakvih nepredviđenih situacija kao što ozljeda Mehije i tako dalje. Nije mi baš fora da ja uz liniju možda imam veću energiju, više želim nego kako smo otvorili utakmicu, kako smo odigrali prvo poluvrijeme.
4: Osijek je tako ponovno propustio matematički osigurati i ostanak u ligi, iako dva kola prije kraja i dalje ima 4 boda više od posljednje plasiranog Vukovara. Hrvatski tenisač Dino Prižmić igraće protiv Karena Hačanova u osmini finala ATP Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je po prvi put u karijeri izborio plasman u četvrto kolo Masters 1000 turnira. Do velikog uspjeha stigao je pobjedom protiv Francuza Uga Umbera rezultatom 6-1-7-5, čime je potvrdio sjajnu formu nakon slavlja protiv Đokovića u drugom kolu. S druge strane, Hačanov je mjesto među 16 najboljih izborio preokretom protiv Nizozemca Fante Zandschulpa. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 23 stupnja Celzijeva u Osijeku i Sisku, 22 u Bjelovaru, Slavonskom Brodu i Zagrebu, Varaždin mjeri 21, Dubrovnik, Šibenik, Karlovac i Zadar 20, u Makarskoj 19, u Splitu 18,

0: stupanj manje u Gospiću, 16 u Rijeci. Vrijeme promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana, lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju, na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25, u gorju malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Daj što daš, možda čarobni napitak, kavu. Hrvatska je u 20 zemalja u svijetu po ispijanju kave, a u životu ih popijemo bar 30 tisuća. Wow. Prema podacima koje donosi Kafeli, lani se u Hrvatskoj potrošilo oko 23 tisuće tona kave, što je otprilike 5,7 kg po stanovniku. Hrvati dnevno u prosjeku tijekom svog života popiju 1,5 šalicu kave. Kavu piju prosječno 57 godina i dok su živi popiju ukupno oko 30 600 šalica. Ove brojke stvarno sve govore, ali kod nas se kava ne pije u žurbi, to je i pauza i razgovor i druženje, a bez kave dan nekako ne krene kako treba. Evo, kad je već tako, valjalo bi onda još jednu za početak drugog dijela dana, i to ponedjeljka.

28. Prema katoličkom kalendaru 11. svibnja imendan slave osobe koje nose popularna ženska imena Stela i Zvjezdana. Značenje imena Stela i Zvjezdana krije se u njihovom korijenu riječi, obje dolaze od latinske, odnosno slavenske riječi za zvijezdu. Kažu, žene koje nose ova imena opisuju se kao velikodušne, jedinstvene i entuzijastične. One su nerijetko zagonetne, dojmljive, atraktivne i nepristrane osobe koje privlače pažnju svojom pojavom. Pa, drage naše zvijezde, sretan vam imendan, a ne zaboravljamo ni vas ostale što god danas obilježavali, dragi slušatelji, neke sretno i veselo.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

Oblačno, evo, provirilo je sunce par puta, prema prognozi bit će i više puta, tamo oko 4-5 poslije podne. Vjerojatno za kišu je također prošla, ali sutra ne znam što bi rekla, provjerila sam više izvora prognoza, svaka pokazuje drugačije, jedna pljuskove i grmljavinu, jedna prilično lijepo i sunčano vrijeme, pa da sad ne nagađamo, čekamo sutra, a vi dotad lijepo uživajte u ponedjeljku i ovom što vam se nudi. Očito uvijek može gore ili bolje. A kažu i da ako početkom svibnja ima kiše, ljeti je neće biti više, pa evo, nek sad pada da nemamo nikakvih šokova ljetim.

I dalje smo bez gužve na cestama, a bez stanke u programu stiže Goga. Toliko od mene, družimo se ponovno sutra. Uživajte i lijepi pozdrav.

0: 13 je sati.
1: Medija servis i Radio Delta. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija još istražuje motiv jučerašnjeg ubojstva šefa kriminalističke policije Policijske uprave Krapinsko-zagorske Roberta Grileca, dok se njegov ubojica, koji je istim ilegalnim oružjem pokušao izvršiti i samoubojstvo, bori za život u KB u Dubrava. Grileca je ubio na terasi

0: kolege Sokola, takve situacije treba izbjegavati. Ako postoji nešto što ga muči, zna se koja je adresa, to su stranačka tijela i tamo se takve stvari trebaju raspraviti. Medijski izlaziti na način na koji je to učinjeno nije korisno niti kolegi Sokolu, niti HDZ-u.
1: Nakon što je ministar turizma i sporta Tonči Glavina apelirao na turistički sektor da snize cijene ponuda za 10 do 20%, reagirali su iz udruge Glas poduzetnika. Imamo zajednički cilj i ministarstvo i poduzetnici, ali tražimo veći dijalog, izjavila je za Media Servis do predsjednica udruge Lana Šiljek.
2: UGP ne govori poduzetnicima da ne spuštaju cijene. Znači, ne. Samo smatram da ta neka javna očekivanja, preporuku prema gospodarstvu treba biti temeljena tim analizama s konkretnim, a ponajviše kakav učinak imaju sve mjere, zakoni na male poduzetnice. Mislim da trebamo imati javnost i poduzetnici javno pristup takvim analizama da se vidi na temelju čega se dolazi do takvih brojki.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku su 23, u Splitu i Zagrebu je 20, a u Rijeci 16 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na zapadu mjestimice obilna oborina. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. U gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
1: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.

Ajmo pobić negdje, klapa rišpec, negdje gdje ima sunca. Ovo je već sad upitno. Svibanj, najljepši mjesec u godini, pa kiša, pa oblaci, pa neka grmljavina najavljena, pa svašta nešto. Ta toplo je, 21 stupanj trenutno imamo u Metkoviću. 13.15, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo još stignete na dane otvorenih vrata u srednju školu Metković do 13.30, pa evo, svi vi koji ste tu negdje usputa, niste stigli, evo imate još vremena, još stignete otkriti svoje buduće zanimanje, školarci osmaši. Ušli smo u drugi dio dana, evo, ništa razlika nije i od jutra, samo malo jače ta južina puše. Goga je s vama, družimo se danas poslije podne i nadam se ugodnom druženju na Delti, a ako ništa drugo, bit će odlična glazba, zato svakako i dalje ostanite uz nas.

Evo, najljepši posao na svijetu, voljeti, kako to Žak pjeva. 13:26. Danas nam je 11. svibnja, dan koji se obilježava kao svjetski dan pisanja pisama. Kad ste zadnji put napisali nekome pismo, pretpostavljam da se ne sjećate, ni oni stariji koji smo redovno pisali pisma, a mlada generacija, to neću ni spominjati, pretpostavljam da oni ni ne znaju kako je to napisati pismo, nažalost. To je bilo lijepo kad si iščekivao pisma, kad si dobivao pisma, kad si ti slao neka pisma ili slala. Ali danas je to tako, pismo je način prenošenja poruke, mi svakodnevno komuniciramo porukama, SMS-ovi, e-mailovi, društvene mreže. Moderni načini komunikacija poništavaju prisnost i toplinu koja se mogla osjetiti u starinskom dopisivanju. Ljepota pisma je u osobnosti kojom odišu i to je razlog zbog čega se ponovo iščitavaju. Kad dobijete pismo, možete ga spremiti i uvijek se onako prisjetiti nekih lijepih detalja, nešto lijepo pročitati. Pismo je opipljivo i već zbog samog rukopisa je odraz naše osobnosti. Pa evo, barem danas kad je svjetski dan pisanja pisama, pa napišite možda pismo i sebi, zašto ne?

Filip Dizar u 13.38. Danas u Gradskoj knjižnici Metković prva svibanjska radionica za predškolce, pa evo roditelji dovedite svoje predškolce. Čarolija čitanja, voditeljica Davorka Šutalo, početak je u 17.30. Spominjala sam, danas je svjetski dan pisanja pisama, treba pisati, ako ništa drugo svoje misli stavite na papir, pa možda za sebe, kao neki dnevnik. A koliko je važno čitati, to je također jako, jako važno. Prema tome, dovedite svoje predškolce danas u 17.30 u Gradsku knjižnicu Metković.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, barem što se tiče vožnje u dolini Neretve. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako želite nam nešto javiti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno. Nove vijesti slušamo točno u 14 sati, ostanite s nama.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 14 je sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
0: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Nakon reakcije poduzetnika, ministar turizma i sporta Tonči Glavina pojasnio je na temelju koje analize je došao do podatka da bi turistički sektor trebao sniziti cijene za 10 do 20%.
2: Došli smo do tog podatka i do nekakvog okvira, ako hoćete, upravo gledajući što se događa na našim konkurentnim tržištima i kakvim akcijama oni idu, trenutno kakvim promotivnim porukama oni idu, a i naravno gledajući naše cijene u širem smislu u odnosu na naše konkurente.

0: povećavati mirovine i dizati kvalitetu na svim drugim razinama, socijalnih davanja, kontrole cijena, infrastrukturnih projekata, konkretno evo ovih 18+2 doma.
1: Uoči sjednice Europskog vijeća za vanjske poslove u Briselu, šefica EU diplomacije Kaja Kallas komentirala je prijedlog ruskog predsjednika Vladimira Putina da posrednik u mirovnim pregovorima s Ukrajinom bude bivši kancelar Njemačke Schröder.
2: Kao prvo, ako Rusiji dopustimo da u naše ime određuje pregovarača, to ne bi bilo mudro. Kao drugo, mislim da je Gerhard Schröder bio lobist visoke razine za ruske državne kompanije. Stoga je jasno zašto Putin želi njega, da bi zapravo sjedio s obje strane stola.
1: Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Osijeku su 24, u Splitu je 21, u Zagrebu 20, a u Rijeci 17 stupnjeva Celzijevih. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Na zapadu mjestimice obilna oborina. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. U Gorju malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

Grupa Fluente su 14.15. Želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, dobar nam je dan. Pojavilo se sunce, a kad se pojavi sunce, uvijek je dobar dan. 21 stupanj trenutno imamo u Metkoviću. Jučer smo proslavili majčin dan. Ako ste slučajno zaboravili, nikad nije kasno. Majke koje uvijek znaju kad treba zagrliti, utješiti, nasmijati. Majke koje uvijek stavljaju druge ispred sebe, koje čuje i ono što nije izgovoreno, koje osjećaju sve ono što mi osjećamo. Majke su one koje u nama bude snagu kad je najmanje imamo, koje vjeruju u nas kad sami sumnjamo i premda to često ne znamo ili ne stignemo reći dovoljno često, sve što jesmo i sve što ćemo tek postati nosit će trag vaše ljubavi. Zato svojoj mami, ako je još uvijek s vama, kažite ono što možda ne stignete svaki dan i ne zaboravite, nikad nije kasno i ne mora to biti samo jučerašnji dan ili današnji dan, sjetite se svoje mame svaki dan.

0: Ato. Novo na Delti. Novo na Delti.
1: Danas predstavljamo mladoga Martina Kosoveca. Ima novi singl, zove se Mjesec na dlanu. Riječ je o emotivnoj baladi koja nosi toplinu i intimno ozračje. Kombinira se duboka emocija i snažna vokalna interpretacija, što je mnoge podsjetilo na najbolje izvedbe Masima Savića. Kosovec ističe da je usporedba s Masimom kompliment i obveza. Autorica glazbe i teksta je Marija Mirković. Slušamo Martina.
0: Nova pjesma.

Da, ništa mu ne fali, a može biti još i bolji. Evo, večeras u Gradskoj knjižnici Metković s početkom u 20 sati održat će se predstavljanje knjige Kvadrat žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke. Autorice, profesorice, doktorice znanosti Gordane Kuterovac-Jagodić. Riječ je o knjizi koja spaja stručna psihološka saznanja i osobno iskustvo autorice koja je i sama prošla dijagnozu i liječenje raka dojke. Kroz knjigu govori o psihološkim aspektima bolesti, predrasudama s kojim se oboljeli susreću te promjenama koje bolest donosi obiteljskim i svakodnevnim odnosima. Događaj je namijenjen ne samo ženama koje su se suočile s rakom dojke, već i članovima njihovih obitelji, prijateljima, kolegama, svima koji žele bolje razumjeti iskustvo bolesti i važnost podrške oboljelima. Ulaz na predstavljanje je slobodan, svi ste dobrodošli, dakle, u Gradsku knjižnicu Metković danas u 20 sati.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 53, Ina Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed. Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, barem što se tiče doline Neretve. Ako ćete na neki duži put, ima i mokrih, skliskih kolnika, ima i vjetra, pa svakako informirajte se na vrijeme. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni, pa vozači brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. I sretno, što je novo u Hrvatskoj, slušamo u vijestima koje nam stižu točno u 15 sati. Ostanite s nama.
0: Ovo je Radio Delta.

0: 12 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Policija još provodi kriminalističko istraživanje i pokušava doznati motiv ubojstva šefa Krapinske kriminalističke policije Roberta Grileca, dok se njegov ubojica nakon pokušaja samoubojstva bori za život u KB-u Dubrava. Načelnik policijske uprave Krapinsko-Zagorske Kristijan Suša.
3: Kolega Robert je odlikovan spomenicom domovinske zahvalnosti isključivo zbog svojih rezultata u obnašanju službenih zadaća u odnosu na u profesionalnom odnosu, prema poslu, prema radnim kolegama, prema strankama. Znači, možemo zaokružiti jednu priču da se radi o izuzetno kvalitetnom policijskom službeniku, a kako policijskom službeniku, tako i osobi.
2: Podsjetimo, poznanik i susjed Grileca je ubio na terasi kafića u centru Krapine, nedaleko od policijske postaje, a neslužbeno se doznaje i da je ranije uhodio drugog policajca, te mu se prije nekoliko

0: Niša.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Od danas u Manni čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame, spavačice, donje rublje. Manna.
1: Ribola izdvajamo iz ponude. Higi baby vlažne maramice 72 komada 1,09 €. Cilit Bang sredstvo za čišćenje 750 ml 3,99. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ribola. Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Bora na licu, Ivana, njena nova stvar. 15. i 14. uz Deltu ste, želim vam dobar dan. Evo i dalje na 21. stupnju, malo sunca, malo oblaka, puše jugo, pa sa što će se izroditi iz toga, vidjet ćemo tijekom dana. Ha, i sutra nas ne očekuje bajno vrijeme, ali kako nam je, tako nam je. Danas, 11. svibnja, već smo pričali o tome, obilježava se Svjetski dan pisanja pisama, dan koji podsjeća koliko jedno rukom napisano pismo može biti posebno i osobno. Možda je vama to ovako mlađima dosadno, ali mi smo uživali u pisanju pisama. Nekad su pisma bila glavni način komunikacije na daljinu, ljudi su na odgovor znali čekati tjednima, pa i mjesecima, ali je upravo to iščekivanje imalo onu posebnu čar. Rukom napisano pismo smatra se intimnijim od digitalne poruke jer nosi rukopis, stil pisanja, pa čak i energiju osobe koje ga piše. Zanimljivo je da su i veliki umovi poput Alberta Einsteina i Charles Darwina tijekom života napisali tisuće i tisuće pisama. Einstein je razmijenio više od 30 tisuća pisama. Još malo zanimljivosti o pisanju pisama nakon glazbenog broja.

0: pisma ljubavna.
1: Evo i Prljavci su pisali pisma ljubavna. Ljubavna pisma nekad su bila jedan od najromantičnijih načina izražavanja osjećaja, a danas su ih uglavnom zamijenili SMS-ovi i poruke na društvenim mrežama. Jedno od najpoznatijih pisama u povijesti napisala je britanska književnica Virginia Woolf svom suprugu prije smrti. A psiholozi tvrde da pisanje rukom poboljšava koncentraciju, pamćenje i emocionalno izražavanje više nego tipkanje po mobitelu ili računalu. Danas ljudi najčešće u sandučiću pronalaze račune i reklame, zbog čega pravo pismo ili razglednica mnogima postanu posebno drag trenutak. Pa evo, iskoristite taj drag trenutak, napišite nešto. Danas je svjetski dan pisanja pisama, pa nekoga razveselite. Za dan, dva, tri, kad stigne u taj poštanski sandučić nekome razglednica ili pismo, o, nema sreće. Prava sreća čeka.

Evo, u njih svi se zovu Ante. Ante Keš, simpatični, i on nam je Ante. 15.34, danas u Gradskoj knjižnici Metković, prva svibanjska radionica za predškolce. Nemojte zaboraviti, roditelji, čarolija čitanja, voditeljica je Davorka Šutalo, početak u 17.30. Pa evo, svi koji možete, dođite, to je uvijek lijepo. Čitati treba, i djeci i odraslima. Sutra je trebao Crveni križ u suradnji s policijom provesti preventivnu akciju u gradu i svim županijama, među kojima je naravno i naša, na državnoj cesti na predjelu Jasenska, neposredna blizina petlje kod Opuzena. Međutim, zbog sutrašnjeg lošeg vremena koje je najavljeno, akcija se odgađa za 20. svibnja, pa evo, i to je informacija. Ako ste mislili da će to biti sutra, ne, ipak je odgođeno za 20. svibnja.

0: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.

0: Stanje u prometu.
1: Još uvijek vozimo uz povoljne vremenske uvjete u dolini Neretve. Ako ćete na duži put, obavezno se informirajte, ima mokrih i skliskih kolnika. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su tijeku radovi mogući su zastoji vožnje u koloni, pa vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Ako želite nešto javiti nama ili naiđete na bilo kakve poteškoće, sve znate, brojeve znate, javite. Nove vijesti stižu nam točno u 16 sati, ostanite uz nas.
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 16 sati.
1: Media servis i Radio Delta. Vijesti. Media servisa.
2: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Posljednjih dana građanima je poslan veći broj lažnih SMS poruka i mailova u kojima se nepoznata osoba predstavlja kao iz MUP-a, navodi kako je protiv primatelja u tijeku prekršajni postupak. Traže uplatu novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu. Inače prijete suspenzijom, privremenim oduzimanjem ili pravnim poništenjem vozačke dozvole. Iz MUP-a upozoravaju da se radi o prevari i mole građane da poruku obrišu, na nju ne odgovaraju i ni u kojem slučaju ne uplaćuju novac. Uoči ovotjedne rasprave i glasanja o prijedlogu izmjena zakona za zaštitu djece od štetnih učinaka energetskih pića, SDP-ova eurozastupnica Biljana Borzan i potpredsjednica Sabora Sabina Glasovac poručile su da veliki broj građana želi da se zabrani prodaja takvih pića maloljetnicima.
3: Dakle, preko 94% naših građana smatra da su energetska pića opasna i samim tim su za zabranu. Preko 80% njih želi da se zabrani prodaja maloljetnicima.
4: Mi smo uputili dva zakona u studenom 2025. godine u proceduru, to je i Zakon o trgovini i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti kojim želimo ograničiti prodaju, posluživanje i reklamiranje energetskih pića maloljetnicima i u trgovini i u ugostiteljstvu. Mi ne odustajemo od ove naše inicijative, nadamo se da će ovo biti treća sreća.
2: Uz obrazloženje da je vlada već u postupku reguliranja predmetne problematike, na telefonskoj sjednici su odbacili SDP-ov prijedlog izmjena ovog zakona. Hrvatski tenisač Mate Pavić plasirao se u osminu finala parova na Masters 1000 turniru u Rimu. Pavić je u paru sa Salvadorcem Marcelom Arevalom sa 6-4, 6-3 nadigrao Brazilca Mela i Njemca Zvereva. Bila je to zaslužena pobjeda hrvatsko-salvadorske kombinacije koja čeka

0: Uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva Celzijevih. U gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Grupa Buđenje i Lara iz Bang Banga zajedno. Bolje ne, ne, ne. A možda i bolje da, da, da. Ko će ga znati? 16:15, želim vam dobar dan uz Deltu. I dalje smo na 21. stupnju, trenutno je sunce, dakle red sunca, red oblaka, puše jugo, pa neće se temperatura više mijenjati, to je današnji maksimalac na kojem stojimo, može samo ići prema dolje. A Centar za poduzetništvo Dubrovačko-neretvanske županije objavio je javni poziv za subvencionirano korištenje 3 poslovna prostora u poduzetničkom inkubatoru Ploče, 2 prostora površine 50, 40 i 55 metara kvadratna, namijenjeni su za uslužne djelatnosti, dok je poslovni prostor površine 109 kvadratnih metara namijenjen za proizvodnu djelatnost. Dakle, ova su zapravo dva prostora površine 50,40 i 55,77 metara kvadratnih. Pozivaju se poduzetnici početnici koji posluju do 3 godine u uslužnim djelatnostima i 5 godina u proizvodnoj djelatnosti, a kojima je potreban poslovni prostor za obavljanje djelatnosti, da se prijave i ostvare pravo na subvencioniranu cijenu najma prostora te stručnu i savjetodavnu pomoć u poduzetničkom inkubatoru. Evo šansa za sve poduzetnike, pa iskoristite ju. Javni pozivi nalaze se na web stranici poduzetničkog inkubatora Ploče, a za detaljnije informacije možete se obratiti Centru za poduzetništvo naše županije.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 53. INA Master Euro Diesel Euro 74. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 85 centi. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Dino Merlin u 16.41. Imate još nešto malo više od sat vremena da se lijepo pripremite, odnosno da pripremite i spremite svoje predškolce i dovedete ih u gradsku knjižnicu Metković, gdje je danas prva svibanjska radionica za predškolce, čarolija čitanja, dakle u 17.30. A u 20 sati u gradskoj knjižnici Metković održat će se predstavljanje knjige Kvadrant žene, kako proživjeti i psihički preživjeti rak dojke, autorice profesorice doktorice znanosti Gordane Kuterovac Jagodić. Događaj je namijenjen ne samo ženama koje su se suočile s rakom dojke, već i članovima njihovih obitelji, prijateljima i kolegama, svima koji žele bolje razumjeti iskustvo bolesti i važnost podrške obiteljima. Ulaz na predstavljanje je slobodan, dakle u 20 sati večeras u gradskoj knjižnici Metković.

0: Stanje u prometu.
1: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, barem ovdje kod nas u dolini Neretve. Ako ćete na duži put, ima mokri kolnika, ima kiše, sklisko, vlažno, pa svakako informirajte se na vrijeme. Povremeno je pojačan promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su tijeku radovi, mogući su zastoji vožnja u koloni, pa vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Znači, polako, strpljivo i sretno. Danas je svjetski dan pisanja pisama, podsjetnik na vremena kada su se emocije stavljale na papir, a poštar donosio najvažnije vijesti. I dok danas uglavnom šaljemo kratke poruke i smajliće, jedno rukom napisano pismo još uvijek ima posebnu vrijednost. Možda je baš danas pravi dan da nekome napišete nekoliko iskrenih rečenica, onako starinski, od srca.
0: Ovo je Radio Delta. So sexy.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Samo u Doti, ručnici za nevjerojatnih 1 euro i 99 centi, a vrhunski jastuci i popluni sniženi za 50%. Iskoristite naše predsezonske cijene i budite spremni za prve goste. Posjetite nas u najbližoj Dota trgovini ili na webshopu dota.hr.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall. Radio Delta, samo najbolja glazba.